0: immer okkurat tuolla sinne viites uru nerin näsimi esemi et on nakat test asiyämmi mitä täysin sakara
1: takua ulu missä ku sakku merci pas katsoga sivitin pitrietti tavle tässäni missä sonnarani nasuja pat uku ulut kanok тэрио сақарлүни суналу сукуяа аторсимманнақарнэрсоо утоққитерпа иллиарлунаарма уку улуппингасут марлук фан нуннориуминнаани ситтуннаатерис тунгаани эққориарнақарпут тассангаанерси массасут кавалу пингаюат vikingetiden min gani das jan eller a vikingetiden takkuput ima tok kristus inu munnasi okkio okkio famunnoruyut tavalu kristus inu munnasi an ortonnoruyut anna ima tok lu tässä mitäl lukitis analyysi mitä saa kuva атчинне картарам иксавимангат тавалу атчиннерани миссуинерми илаатсигут митаалини санаатааккуслаакавит таамату таасарпаат савимминерми атчиннерми синнеруттут таакку ааллаавигаллугит суссусарлине картарпу канерми саанерс
0: аптеса сулиангаатсиарс массаппуми аама nesapessuga mitä kuulutis ida tak urupingasut sen puhumaan näkut imaatto ukua uru allaatu immi kuulais kutakappet
1: ua ismaapua immi kuulais sorussuus tässä uppannaksikattiru naksenguami kalallit näyä kaksimaisut sisimi okaltua saktaani pingaakutsa kaksuin naktumi qimattaqarsimassut ukua immikkuulla arissutiga takunaqarsinnaami kalaallit najuaqartut atoqqisimassinnaassut saviminernik ululliaqallugit soorunami taakkua tasnuannerpu paasillugaamma taamnu nutaangitsigisunik narsanguami amma nassaassaqartut taannartaannalu periyus immikkunassuiarsinnaava taassuma suliaarinnut ukku savimmerna aatsinnerane qanneq savimmine pissusseqarmer neramalillugu paasisinnaalerammikku no utoqqaatsiginers
0: aa ukua urupigasut tas ukua ilaat viking neraan nersut qal assiinngis лакутеқарпат
1: имаа ассигиннгиссутаат уани аатсиннерани уку сиуллиит оффантнуннориминнаанерсут тассааппу аатсиннерани исавимернип таассума сананеқаатимигут ассигиннгиссутаа малиллугу кано орнеруйсуарма аатсиннерани тааккуа синнеруттут акорисаат малиллугит нунарсуарми савимминеқарфиит илаатсигу пияаффигинеқарсимас спостерфеқарами тасса симингаании пиярнеқарнери малиллуги аамма суссусарсинеқарсиннаагами сумингаат қанга таанна савиммина сананнақарсимас нассуиаруминаалаарпо кисианнуаннаақ суувгут тааманнак иннуттаасут атитаанник паассақарсинаалераттақ қананисаруиссуусут
0: имаана хэтатугаан укуатис имаат исиккуэққарсаатигалуит тас нерунгиарпум улоқалу исиккуқарт кавиттартаамаатто тас аллаасусеқангангилли илусааққарсаатигалу
1: тассами савимина нуна илуаниссима таамане қақиттатсигу mauni kitusu so si okasing tupesuila nelo naksuni su nasok siente sa diswara yami e anaversa esu tamako adoptu si adoptu kusa nakto su ang nasu imat utakput masakutak taku nakasin alakaw nakasin na po ikani katsuga si witini tas utsumi kutu sa oklu esavi minak kisini takto su takko
0: ja alu ton nasi me dove piso kapelo oyo suit ja si si mi kesa suga si vel piso takto orge tsene ursin ullaman damadut nasi ngua mina sadi da uru pinga suit seminar sin da etsi tkwana oyo suak suye singa tlatuad ni asik Tang pillugo oqaloqatsiqartussaavugutaavalu aamma maangaallagaatitsiimmut. Pulaartoqartussaalluta. Suu, tassa aqranaartuutisii tiartussaimaarpul alkaatassiaqman akkut. Suliaanaqartoq pillugu. Lutaarsiassaqartitsiimmiut maanna piaajaryarmata tungaannut uulsinikitsikkut appisoyartigik takkua atussavaat. Sismiut lutaarsiassisoqaarpat nuattanipa utoqqikkumarpoqqu.